0: White Knuckle Ride. Ono što smo upravo slušali.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
0: A idemo na fudbal. Naša reprezentacija započinje novi ciklus Lige nacija i to utakmicama protiv Grčke i Holandije u Beogradu, a posle tih utakmica gostovanja u Nemačkoj u Minhenu i Holandiji u Eindhovenu. Veljko Paunović, selektor, 28 igrača izdvojio na spisku, uglavnom fudbaleri koji su i ranije bili deo tima, uz nekoliko mlađih imena. Posebnu pažnju, evo pred početak, privukao je povratak Dušana Tadića u reprezentaciju, a od mlađih igrača tu je između ostalih i Aleksandar Stanković. Inače, rezultati su značajni zbog pozicije naše zemlje na žrebu za kvalifikacije za narodno evropsko prvenstvo, pa ćemo naravno ispratiti te utakmice. Mi ćemo sad prvo u četvrtak u Beogradu na stadionu Rajko Mitić dočekati Grke od 15 do 9.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 2 sata i 1 minut.
0: Vesti, vesti TDI Radio.
3: Generalna debata u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija počinje danas i trajeće do 28. septembra, a svetski lideri govorit će o globalnim izazovima i prioritetima. Predsjednik Aleksandar Vučić govorit će u sredu 23. septembra. Uoči otvaranja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vučić je učestvovao na samitu na visokom nivou Partneri za multilateralizam, međunarodno pravo, mir i prosperitet u organizaciji predsjednika Evropskog saveta Antonija Košte, predsjednika Kenije Vilijama Ruta i premijera Kanade Marka Karnija. Građanima Srbije danas je počela isplata jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara. Novac danas dobija 4,8 miliona ljudi koji su stekli status nosioca prava iz akcionarskog fonda, kao i penzioneri korisnici socijalne pomoći. A od sutra do petka novac se isplaćuje građanima koji su se prijavljivali za ovu naknadu. Četvrta konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije počela je u 13 časova. Na prethodne tri nije izabran predsjednik Saveta, pošto ni jedan kandidat nije dobio potrebnu većinu od najmanje 6 glasova. Danas je posljednji dan leta, pošto jesen dolazi u sredu 23. septembra u 2 sata i 5 minuta. Tada na severnoj hemisferi počinje jesen, a na južnoj proleće. U sredu će biti i dan jesenje ravnodnevice, kada su noć i dan približno iste dužine.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
3: Danas pretežno vedro i hladno, posle podne pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, osim u Bačku i Sremu, gde će biti umereno oblačno i suvo vreme. Vetar slab i umeren, povremeno i jak, severozapadni, najviša dnevna temperatura od 17 na zapadu do 21 stepen na istoku zemlje.